Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85 330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42 789.

Senior Fest 2026. Kotor u organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac Risani uz podršku opštine Kotor svečano je otvoren juče na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Festival čije izdanje i ove godine treće po redu okupio je 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima su pored Risanskog Grabovca i 4 državna doma za stare u Crnoj Gori, zatim Zavod Komanski most, Zavod Male pčelice, gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Dom za duševno oboljela lica u Čurugu, kao i 2 ustanove iz Sarajeva. Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima. Manifestacija i danas takmičenje se organizuje na kotorskim trgovima, dok se program nastavlja večeras od 19.30 u Velikom gradskom parku uz Papaladu i koncert Hanke Paldum. Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije dr. Dino Panjako izabran je za direktora specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu. Funkciju direktora preuzeo je 6. maja, a na toj poziciji zamijenio je doktora Vlada Popovića. Dr. Panjako rođen je u Kotoru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, medicinski fakultet u Beogradu završio je 2005. godine. Radnu karijeru započeo je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Kotoru, a potom nastavio rad u javnoj zdravstvenoj ustanovi Specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu. Specijalizaciju je završio 2013. godine i stekao zvanje specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije. Nastavio je rad u javnoj ustanovi Specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu, gdje godišnje obavi više od 200 operacija. Jedan je od začetnika uvođenja PRP metode kod ortopedskih pacijenata u Crnoj Gori. Usavršio je korišćenje linzerove metode kao operativne tehnike, kao i screening kukova kod djece, čime se uspješno bavi niz godina. Govori italijanski, engleski, francuski jezik, otac je 6 djece. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota danas sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja ustanove, za pacijente će biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički, zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacije biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za sve goste. Učenice javne ustanove Osnovna škola Nikola Đurković iz Radanovića, Tamara Grivić i Una Radanović sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenje Young European Heritage Makers. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovale u programu posvećenom kulturnom nasljeđu mladima i evropskoj saradnji. Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice su obišle sve znamenitosti Strasbura. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj organizuje predstavljanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić, koja će biti održano u srijedu 13. maja sa početkom u 19 sati. Promocija će biti održana u Crkvi Svetog Duha u Kotoru, a o knjizi će govoriti akademik Stjepan Ćosić, doktor nauke Ante Čuvalo i doktorka nauke Vesna Mijović, a u ime izdavača, dok će se publici obratiti i sama autorka. Program će moderirati Jasmina Bajo, dok je za muzički segment večeri zadužena Antonija Čučić.
Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu u kotorskoj publici i bit će predstavljeni radovi autora Dragoljuba Stankovića. Otvaranje izložbe je zakazano za četvrtak 14. maja u 19 sati. U 33. kolu prve fudbalske lige Bokelj danas u 18 sati gostuje Mornaru. Fudbaleri Grblja sa novim trenerom Ivanom Brnovićem u 33. kolu druge lige danas u 17:30 dočekuju Iskru. Vaterpolisti Katara i Budve sastaju se danas od 18:30 u Budvanskom bazenu Dragan Trifunović u okviru doigravanja za četvrto mjesto u Kotoru. U petak Budva je savladala 20:14. Fucala ekipa Boke u revanš meču baraža za ulazak u prvu ligu danas od 19:30 u dvorani Župa u Tivtu dočekuje Onogošt. Prvi duel u Nikšiću završen je rezultatom 5-5. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima u drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: nastavku programa Radio Kotora informaciji saobraćaja ovoga jutra o stanju na putevima u Crnoj Gori iz Automoto Saveza izvještava Vladana Bojović.
1: U većem dijelu zemlje saobraćaj se po mjestimično mokrim kolovozima. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Savjetujemo opreznu vožnju na dionicama koje prolaze kroz usjeke kao i na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuževića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuževića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova do 31. maja. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja od 9 do 19 časova na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Virpazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 časova. Radi se i na dionici Čevo-Riđani. Zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Bioče-Petnica saobraćaj se obustavlja u terminu od 8 do 17 časova. Na magistralnom putu Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje-Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmjenično jednom trakom na mjestima izvođenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže, a pet osoba je zadobilo lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore, uz pozdrav svim vozačima i učesnicima u saobraćaju.
0: Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, Plitka dolina u jugozapadnoj visinskoj struji se približava Jadranu. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar uglavnom južnih smjerova 4 do 16 čvorova, tokom noći u pojačanju more 2 do 3, vidljivost 15 do 20 km. Promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, u drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 24 stepena.

Senior Fest 2026. Kotor u organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac Risani uz podršku opštine Kotor svečano je otvoren juče na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Festival čije izdanje i ove godine treće po redu okupio je 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima su pored Risanskog Grabovca i 4 državna doma za stare u Crnoj Gori, zatim Zavod Komanski most, Zavod Male pčelice, gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Dom za duševno oboljela lica u Čurugu, kao i 2 ustanove iz Sarajeva. Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima. Manifestacija traje i danas, a takmičenje se organizuje na kotorskim trgovima, dok se program nastavlja večeras od 19.30 u velikom gradskom parku uz Papaladu i koncert Hanke Paldum. Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije dr. Dino Panjako izabran je za direktora specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu. Funkciju direktora preuzeo je 6. maja, a na toj poziciji zamijenio je doktora Vlada Popovića. Dr. Dino Panjako rođen je u Kotoru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, medicinski fakultet u Beogradu završio je 2005. godine. Radnu karijeru započeo je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Kotoru, a potom nastavio rad u javnoj zdravstvenoj ustanovi specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu. Specijalizaciju je završio 2013. godine i stekao zvanje specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije. Nastavio je rad u javnoj ustanovi specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu, gdje godišnje obavi više od 200 operacija. Jedan je od začetnika uvođenja PRP metode kod ortopedskih pacijenata u Crnoj Gori. Usavršio je korišćenje linzerove metode kao operativne tehnike, kao i screening kukova kod djece, čime se uspješno bavi niz godina. Govori italijanski, engleski, francuski jezik, otac je 6 djece. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota danas organizuje Dan otvorenih vrata. Povodom obilježavanja 73 godine postojanja ustanove, za pacijente će biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički, zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacije biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za sve goste. Učenice javne ustanove Osnovna škola Nikola Đurković iz Radanovića, Tamara Grivić i Una Radanović sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenje Young European Heritage Makers. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovale u programu posvećenom kulturnom nasljeđu mladima i evropskoj saradnji. Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice su obišle sve znamenitosti Strasbura. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj organizuje predstavljanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić, koja će biti održano u srijedu 13. maja sa početkom u 19 sati. Promocija će biti održana u Crkvi Svetog Duha u Kotoru, a o knjizi će govoriti akademik Stjepan Ćosić, doktor nauke Ante Čuvalo i doktorka nauke Vesna Mijović u ime izdavača, dok će se publici obratiti i sama autorka. Program će moderirati Jasmina Bajo, dok je za muzički segment večeri zadužena Antonija Čučić.
Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu u Kotorskoj publici. Biće predstavljeni radovi autora Dragoljuba Stankovića. Otvaranje izložbe je zakazano za četvrtak 14. maja u 19 sati. U 33. kolu prve fudbalske lige Bokelj danas u 18 sati gostuje Mornaru. Fudbaleri Grblja sa novim trenerom Ivanom Brnovićem u 33. kolu druge lige danas u 17:30 dočekuju Iskru. Vaterpolisti Katara i Budve sastaju se danas od 18:30 u Budvanskom bazenu Dragan Trifunović u okviru doigravanja za četvrto mjesto u Kotoru. U petak Budva je savladala 20:14. Futsal ekipa Boke u revanš meču baraža za ulazak u prvu ligu danas od 19:30 u dvorani Župa u Tivtu dočekuje Onogošt. Prvi duel u Nikšiću završen je rezultatom 5-5. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima u drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Senior Fest 2026. Kotor u organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac Risani uz podršku opštine Kotor svečano je otvoren juče na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Festival čije izdanje i ove godine treće po redu okupio je 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima su pored Risanskog Grabovca i 4 državna doma za stare u Crnoj Gori, zatim Zavod Komanski most, Zavod Male pčelice, gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Dom za duševno oboljela lica u Čurugu, kao i 2 ustanove iz Sarajeva. Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima. Manifestacija traje i danas, a takmičenje se organizuje na kotorskim trgovima, dok se program nastavlja večeras od 19.30 u Velikom gradskom parku uz Papaladu i koncert Hanke Paldum. Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije dr. Dino Panjako izabran je za direktora specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu. Funkciju direktora preuzeo je 6. maja, a na toj poziciji zamijenio je doktora Vlada Popovića. Dr. Dino Panjako rođen je u Kotoru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2005. godine. Radnu karijeru započeo je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Kotoru, a potom nastavio rad u javnoj zdravstvenoj ustanovi specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu. Specijalizaciju je završio 2013. godine i stekao zvanje specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije. Nastavio je rad u javnoj ustanovi specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu, gdje godišnje obavi više od 200 operacija. Jedan je od začetnika uvođenja PRP metode kod ortopedskih pacijenata u Crnoj Gori. Usavršio je korišćenje linzerove metode kao operativne tehnike, kao i screening kukova kod djece, čime se uspješno bavi niz godina. Govori italijanski, engleski, francuski jezik, otac je 6 djece. Učenice javne ustanove Osnovna škola Nikola Đurković iz Radanovića, Tamara Grivić i Una Radanović sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenje Young European Heritage Makers. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovale u programu posvećenom kulturnom nasljeđu mladima i evropskoj saradnji. Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice su obišle sve znamenitosti Strasbura. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj organizuje predstavljanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić, koja će biti održano u srijedu 13. maja sa početkom u 19 sati. Promocija će biti održana u Crkvi Svetog Duha u Kotoru, a o knjizi će govoriti akademik Stjepan Ćosić, doktor nauke Ante Čuvalo i doktorka nauke Vesna Mijović u ime izdavača, dok će se publici obratiti i sama autorka. Program će moderirati Jasmina Bajo, dok je za muzički segment večeri zadužena Antonija Čučić. Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu u kotorskoj publici. Biće predstavljeni radovi autora Dragoljuba Stankovića. Otvaranje izložbe je zakazano za četvrtak 14. maja u 19 sati. U
33. kolu prve fudbalske lige Bokelj danas u 18 sati gostuje Mornaru. Fudbaleri Grblja sa novim trenerom Ivanom Brnovićem u 33. kolu druge lige danas u 17:30 dočekuju Iskru. Vaterpolisti Katara i Budve sastaju se danas od 18:30 u Budvanskom bazenu Dragan Trifunović u okviru doigravanja za četvrto mjesto u Kotoru u petak. Budva je savladala 20:14. Futsal ekipa Boke u revanš meču baraža za ulazak u prvu ligu danas od 19:30 u dvorani Župa u Tivtu dočekuje Onogošt. Prvi duel u Nikšiću završen je rezultatom 5-5. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima u drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: sa talasa Radio Kotora pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 10. maj. 1497. godine 10. maja italijanski moreplovac Amerigo Vespucci krenuo je na prvo putovanje u Novi svijet. 1774. godine umro je francuski kralj Louis XV. 1876. godine na današnji dan rođen je slovenački pisac Ivan Cankar. Njegovo najpoznatije djelo je Sluga Jernej i njegovo pravo. U 1898. godine umro je istaknuti crnogorski ratnik i vojvoda Mašo Vrbica, bio je desna ruka knjaza Nikole, ministar unutrašnjih dijela i financija i povjerenik u nekim političkim misijama. 1899. godine rođen je američki filmski glumac i igrač Fred Astaire. 1970. godine počela je izgradnja Njegoševog mauzoleja na Lovćenu. 1979. godine umrla je jugoslovenska glumica Ita Rina. 1994. godine Nelson Mandela izabran je za predsjednika Južne Afrike. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 10. maj.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotora.

Beogradsko proljeće je jugoslovenski festival zabavne i popularne muzike koji se održavao u Beogradu u domu sindikata. Festival je 1961. godine pokrenulo udruženje muzičara džeza i zabavne muzike. Poslijeratne generacije zabavnu muziku su zavoljele i upoznale kroz prve domaće šlagere i prepjeve pjesama sa popularnog italijanskog festivala San Remo. Po uzoru na ovaj festival pokrenuti su i prvi jugoslovenski festivali, najprije u Zagrebu i Opatiji, a nekoliko godina kasnije i Beograd dobija svoj festival zabavne muzike.

Prvo Beogradsko proljeće održano je aprila 1961. godine. U početku festival je trajao 3 dana, 2 polufinalne večeri i finalno veče, a sve do polovine 70. godina svaka kompozicija se izvodila u 2 verzije, sa 2 različita izvođača i orkestra. Tokom godina festival se širio u programskom smislu, pa su početkom 70. godina organizovane i takmičarske večeri novih gradskih pjesama i romansi, te dječje zabavne muzike.

Godinama je izvođače pratio revijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim su godinama upravljali Vojislav Simić i Ilija Genić. Najpoznatiji voditelji festivala bili su Dunja Lango i Mića Orlović. Na Beogradskom proljeću tokom tri decenije postojanja učestvovali su svi značajniji pjevači ondašnje Jugoslavije i izvedan je veliki broj kompozicija koje ostaju za sva vremena. Ovoga puta vraćamo se u drugu polovinu 60-ih godina. Nakon velikog hita Đorđa Marjanovića, koja je postala nezvanični simbol grada Beograda, Beograde, i Lola Novaković je svom rodnom gradu darovala pjesmu Moj dragi Beograd, još jedna himna glavnog grada bivše Jugoslavije. Beogradski šarmer Dragan Stojnić često je nastupao na Beogradskom proleću, a jedna od pjesama sa kojom se predstavio bila je i Voz,

ima snasna. I tada slavni Zlatko Golubović često je pjevao na Beogradskom proleću. Jedna od pjesama bila je Nema pravila, a pravi beogradski gospodin Tihomir Petrović jedne godine nastupao je i sa pjesmom posvećenoj jednoj Mariji.

Senior Fest 2026. Kotor u organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac Risani uz podršku opštine Kotor svečano je otvoren juče na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Festival čije izdanje i ove godine treće po redu okupio je 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima su pored Risanskog Grabovca i 4 državna doma za stare u Crnoj Gori, zatim Zavod Komanski most, Zavod Male pčelice, gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Dom za duševno oboljela lica u Čurugu, kao i 2 ustanove iz Sarajeva. Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima. Manifestacija traje i danas, a takmičenje se organizuje na kotorskim trgovima, dok se program nastavlja večeras od 19.30 u velikom gradskom parku uz Papaladu i koncert Hanke Paldum. Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije dr. Dino Panjako izabran je za direktora specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu. Funkciju direktora preuzeo je 6. maja, a na toj poziciji zamijenio je doktora Vlada Popovića. Dr. Dino Panjako rođen je u Kotoru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2005. godine. Radnu karijeru započeo je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Kotoru, a potom nastavio rad u javnoj zdravstvenoj ustanovi specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu. Specijalizaciju je završio 2013. godine i stekao zvanje specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije. Nastavio je rad u javnoj ustanovi specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu, gdje godišnje obavi više od 200 operacija. Jedan je od začetnika uvođenja PRP metode kod ortopedskih pacijenata u Crnoj Gori. Usavršio je korišćenje linzerove metode kao operativne tehnike, kao i screening kukova kod djece, čime se uspješno bavi niz godina. Govori italijanski, engleski, francuski jezik, otac je 6 djece. Učenice javne ustanove Osnovna škola Nikola Đurković iz Radanovića, Tamara Grivić i Una Radanović sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenje Young European Heritage Makers. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovale u programu posvećenom kulturnom nasljeđu mladima i evropskoj saradnji. Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice su obišle sve znamenitosti Strasbura. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj organizuje predstavljanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić, koja će biti održano u srijedu 13. maja sa početkom u 19 sati. Promocija će biti održana u Crkvi Svetog Duha u Kotoru, a o knjizi će govoriti akademik Stjepan Ćosić, doktor nauke Ante Čuvalo i doktorka nauke Vesna Mijović u ime izdavača, dok će se publici obratiti i sama autorka. Program će moderirati Jasmina Bajo, dok je za muzički segment večeri zadužena Antonija Čučić. Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu u kotorskoj publici. Biće predstavljeni radovi autora Dragoljuba Stankovića. Otvaranje izložbe je zakazano za četvrtak 14. maja u 19 sati. U
33. kolu prve fudbalske lige Bokelj danas u 18 sati gostuje Mornaru. Fudbaleri Grblja sa novim trenerom Ivanom Brnovićem u 33. kolu druge lige danas u 17:30 dočekuju Iskru. Vaterpolisti Katara i Budve sastaju se danas od 18:30 u Budvanskom bazenu Dragan Trifunović u okviru doigravanja za četvrto mjesto u Kotoru. U petak Budva je savladala 20:14. Futsal ekipa Boke u revanš meču baraža za ulazak u prvu ligu danas od 19:30 u dvorani Župa u Tivtu dočekuje Onogošt. Prvi duel u Nikšiću završen je rezultatom 5-5. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima u drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren tokom noći, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Tokom 80. i 90. godina Gala nastavlja da raste, ali pravi bum dolazi 1995. godine kada u priču ulazi slavna Anna Wintour. Pod njenim vodstvom Met Gala postaje i globalni medijski spektakl, mjesto gdje se sreću moda, film, muzika i umjetnost i događaj koji diktira trendove. Na jednom mjestu okupljaju se Karl Lagerfeld, Gianni Versace, Kate Moss, Naomi Campbell i Sarah Jessica Parker. I to je tek početak. A od tada pa do danas Anna Wintour gotovo svake godine stoji iza organizacije, pretvarajući Met Galu u ono što danas gledamo, savršeno režirani spektakl. Od trenutka kada je Anna Wintour preuzela glavnu ulogu, Met Gala više nije bio samo događaj, postala je i pažljivo režirana scena na kojoj se moda pretvara u performans. Svaka godina dobila je temu, a gosti su pozivani da je interpretiraju kroz svoje outfite, što crveni tepih pretvara u svojevrsnu izložbu kreativnosti. I upravo u tome leži ključ njenog uspjeha. Met Gala, dakle, nije samo okupljanje poznatih. To je mjesto gdje moda komunicira ideje, stavove i istoriju. Tema te večeri postaje i okvir, ali i izazov. Kako biti spektakularan, a opet ostati vjeren konceptu. Vremenom su se pojavili i strožiji dress kodovi, koji su dodatno podigli nivo igre. Više nije bilo dovoljno doći samo u lijepoj haljini. Očekivala se i interpretacija, poruka, pa čak i rizik. Kako je događaj rastao, tako su rasli i njegovi najpoznatiji momenti. Met Gala je postala mjesto gdje se moda pamti, komentariše i analizira godinama. Performansi su imali i ogromnu ulogu u tome. Kada Lady Gaga otvorila veče svojim nastupom, započela je i tradiciju iznenađenja, koja se i danas nastavlja. Rihanna, Madonna i Katy Perry kasnije su dodatno podigle ljestvicu spektakla, pretvarajući događaj u nešto između modne revije i koncerta. No, možda i najvažniji dio Met Gale ostaje crveni tepih. Iako se ono što se događa unutar muzeja drži u tajnosti, dolasci zvijezde su postali globalni događaj koji prati cijeli svijet. Posebno je zanimljivo da je 2021. zbog ogromnog interesovanja publike dolazak gostiju prvi put bio prenošen i uživo, što je dodatno učvrstilo status Met Gale kao globalnog fenomena. Iako se na prvi pogled sve vrti oko haljina i poznatih ličnosti, suština Met Gala je mnogo dublja. Ovo je prije svega dobrotvorni događaj koji svaki godine prikuplja milijone dolara za Costume Institute. Upravo zahvaljujući toj večeri, institut opstaje i razvija se organizujući izložbe koje čuvaju istoriju mode. Istovremeno, Met Gala reflektuje kulturu svog vremena. Teme izložbi i večeri često se bave i društvenim pitanjima, identitetom, politikom i umjetnošću. Moda ovdje postaje sredstvo izražavanja, a ne samo estetika. Zato i ne čudi što su pojedine teme izazivale ogromne debate od religije do politike i identiteta. Met Gala je mjesto gdje moda prestaje da bude površna i postaje dio šire kulturne priče. Jedan od razloga zašto je Met Gala danas toliko važna jeste i način na koji svake godine bira temu koja postaje osnova cijele večeri. Te teme nisu baš nasumične, one su direktno povezane sa velikim modnim izložbama Costume Institute-a i često održavaju duh vremena. Upravo zahvaljujući tim temama, Met Gala nije samo još jedan crveni tepih, to postaje izazov za dizajnere i poznate ličnosti da reinterpretiraju modu na način koji je kreativan, a ponekad i provokativan, a često i potpuno neočekivan. Zato svake godine gledamo haljine koje sve više liče na umjetnička djela, modne reference koje razumiju samo upućeni i trenutke koji momentalno postaju viralni. I možda baš tu leži prava čar Met Gale u spoju istorije, mode i savremene kulture, koji se dešava u jednoj jedinoj noći. Danas više nego ikada Met Gala je događaj koji spaja svjetove. Glumci, muzičari, dizajneri, umjetnici i influenceri okupljaju se na jednom mjestu, stvarajući trenutke koji postaju dio pop kulture. I dok se svake godine pitamo ko će zablistati, ko će iznenaditi i ko će pomiriti granice, jedna stvar ostaje ista. Met Gala je i dalje žurka godine. Samo što je to danas globalni spektakl koji oblikuje način na koji gledamo modu.

0: Tokom sedam decenija pjesma Eurovizije nije odražavala samo muzičke trendove, već i političke promjene, tehnološki napredak i izmijenjena očekivanja publike. Iako je osnovna ideja ostala ista, države koje se takmiče sa originalnim pjesmama izvedenim uživo, danas popularni Eurosong je oblikovan ključnim prekretnicama koje su redefinisale šta ovo takmičenje predstavlja i kako se ono doživljava. Jedna od najranijih prekretnica bilo je postepeno širenje izvan prvobitnog zapadnoevropskog jezgra. Uključivanje južnih, istočnih, a kasnije i neevropskih zemalja temeljno je promijenilo muzički pejzaž. Novi žanrovi, jezici i kulturni uticaj ušli su u takmičenje pretvarajući Euroviziju u daleko raznovrsnije i nepredvidljivije nadmetanje. Ovo širenje iznudilo je i strukturne promjene, što je na kraju dovelo i do sistema kvalifikacija, odnosno polufinala. Kasne 90. označile su i prekretnicu uvođenjem javnog glasanja putem telefona, takozvanog televotinga. Po prvi put gledaoci su imali direktan uticaj na rezultate, stvarajući jaču emotivnu vezu između publike i takmičenja. Pjesme dizajnirane da odmah osvoje publiku kroz upečatljive refrene, scenski nastup i vizualno pripovijedanje počele su da dominiraju na ovom festivalu. Decenijama su evrovizijski nastupi bili praćeni živim orkestrom, što je ograničavalo pojedine stilove i aranžmane. Odluka o ukidanju orkestra 1999. bila je značajna prekretnica koja je otvorila vrata savremenom pop zvuku, elektronskoj muzici i eksperimentalnim pravcima, usklađujući Euroviziju sa modernom muzičkom industrijom. Sa naglim porastom broja zemalja učesnica početkom 2000. godina, Eurovizija je 2004. uvela polufinala. Ova prekretnica je transformisala takmičenje i uvela polufinala. Prvo jedno, a od 2008. u Beogradu i dva. Ova prekretnica je transformisala takmičenje u višednevno dešavanje, gdje je sam plasman u finale predstavljao veliki uspjeh. Polufinala su pojačala konkurenciju i pretvorila Eurovizijsku sedmicu u pravi muzički festival. Malo je pravila koje su snažnije uticala na takmičenje od onog o jeziku. Kada je takmičarima omogućeno od 1999. godine da pjevaju na bilo kom jeziku, engleski je brzo postao dominantan. Ova promjena učinila je pjesme pristupačnijim međunarodnoj publici, ali je i omogućila umjetnicima da maternje jezike koriste kao stilski iskaz, stvarajući balans između globalne privlačnosti i kulturnog identiteta.
1: Wonder what is this wonderful Eurovision Song Contest thing?
2: Let us try and explain it to you. The Eurovision is
1: the Eurovision. Ah, oh, how would you describe it?
2: Well, it's a multinational competition with a collaborative mission, so much like the Olympics in a way.
1: Sure, it's rather less athletic.
2: No, just as energetic.
1: More colourful. And what's the word?
2: Theatrical?

Senior Fest 2026. Kotor u organizaciji javne ustanove Dom starih Grabovac-Risani uz podršku opštine Kotor svečano je otvoren juče na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Festival čije izdanje i ove godine treće po redu okupio je 15 takmičarskih ekipa sa oko 150 učesnika sa pratnjom iz Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Među učesnicima su pored Risanskog Grabovca i 4 državna doma za stare u Crnoj Gori, zatim Zavod Komanski most, Zavod Male pčelice, gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada i Zrenjanina, Dom za duševno oboljela lica u Čurugu, kao i 2 ustanove iz Sarajeva. Otvarajući manifestaciju, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić poručio je da Senior Fest promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje, ali i brigu o starijima. Manifestacija traje i danas, a takmičenje se organizuje na kotorskim trgovima, dok se program nastavlja večeras od 19.30 u Velikom gradskom parku uz Papaladu i koncert Hanke Paldum. Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije dr. Dino Panjako izabran je za direktora specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu. Funkciju direktora preuzeo je 6. maja, a na toj poziciji zamijenio je doktora Vlada Popovića. Dr. Dino Panjako rođen je u Kotoru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2005. godine. Radnu karijeru započeo je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Kotoru, a potom nastavio rad u javnoj zdravstvenoj ustanovi specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu. Specijalizaciju je završio 2013. godine i stekao zvanje specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije. Nastavio je rad u javnoj ustanovi specijalna bolnica Vaso Ćuković u Risnu, gdje godišnje obavi više od 200 operacija. Jedan je od začetnika uvođenja PRP metode kod ortopedskih pacijenata u Crnoj Gori. Usavršio je korišćenje linzerove metode kao operativne tehnike, kao i screening kukova kod djece, čime se uspješno bavi niz godina. Govori italijanski, engleski, francuski jezik, otac je 6 djece. Učenice javne ustanove Osnovna škola Nikola Đurković iz Radanovića, Tamara Grivić i Una Radanović sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenje Young European Heritage Makers. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovale u programu posvećenom kulturnom nasljeđu mladima i evropskoj saradnji. Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice su obišle sve znamenitosti Strasbura. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Ogranak Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj organizuje predstavljanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić, koja će biti održano u srijedu 13. maja sa početkom u 19 sati. Promocija će biti održana u Crkvi Svetog Duha u Kotoru, a o knjizi će govoriti akademik Stjepan Ćosić, doktor nauke Ante Čuvalo i doktorka nauke Vesna Mijović u ime izdavača, dok će se publici obratiti i sama autorka. Program će moderirati Jasmina Bajo, dok je za muzički segment večeri zadužena Antonija Čučić. Gradska galerija Kotor priprema novu izložbu u kotorskoj publici. Biće predstavljeni radovi autora Dragoljuba Stankovića. Otvaranje izložbe je zakazano za četvrtak 14. maja u 19 sati. U
U 33. kolu prve fudbalske lige Bokelj danas u 18 sati gostuje Mornaru. Fudbaleri Grblja sa novim trenerom Ivanom Brnovićem u 33. kolu druge lige danas u 17:30 dočekuju Iskru. Vaterpolisti Katara i Budve sastaju se danas od 18:30 u Budvanskom bazenu Dragan Trifunović u okviru doigravanja za četvrto mjesto u Kotoru. U petak Budva je savladala 20:14. Futsal ekipa Boke u revanš meču baraža za ulazak u prvu ligu danas od 19:30 u dvorani Župa u Tivtu dočekuje Onogošt. Prvi duel u Nikšiću završen je rezultatom 5-5. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima u drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Infoblok. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.